0: Lami radio lokka wen en ba chawa tigar yama ta no mir tin na bit ki mon gi cho ento atia che la ria ter mon ma wer pa ya be cher tim ne wa dire ka dugu chen botin a be ra ter man speak fm ka no a chel ma ki loni a yero in pa fosta nova na mer we ke no chawa bol mo ko wer bit ka kenyo ti da dugu chen wa ne no ket ma no ti ka bi no ket en no ko na wajini chama di ching ma chama ni ke to mer ma no speak fm wer ne ne pe da ka ing to twal en e ki ni na ma chel kuman
1: wer ho be di pira bolu ya bon wen ton ne